0: Ислам, сіздің райым атайымым, осы Дубай шарында 13 миллион долларлық, 12 миллион долларлық инвестиция жалғанда, real estate инвестиция жалған, JPL, JNC деген Trump жақшы районлы бұл миллион алынған, ошол мемлекеттік чиновник, мемлекеттік рамта, директор, тазлық алушы деген чиновник қанты ошол 12 миллион долларға үй сатып алды. Кема ошол бойынша сіздің позицияңыз қандай?
1: Бұл бойынша, топ іштеп отыр. Азап, қуанышты. Бұл жақтың Запорос келгенін келді. Рұсқа Запорос барып түсті бұл.
2: Не қалшы елдер?
3: Иә.
2: Елдер не қалшы?
3: Арғандай. Әлбетте бұл ақиқатсыздық. Де, чы давай. Бұл ақиқатсыздық қачы давай. Не үйреді? Британияның Қырғызстанда елшісі. Отличный пример для своего искусственной журналистики. Вот минусы запоминания, вот терпи освещение важны для общества темы, так полагаемого выступления, которое должно быть тщательно расследовано. СМИ в Кыргызстане вносит вклад в развитие демократии в стране.
4: Мұндай демонстрациялар көптен бері бола ле келе. Қаш қайған дәлелдерге қарабай билік жетшерлік шара көрген жоқ. Ел ұңғатты, депутаттар ұңғатты, болғаны президент қана ұншықпады. Али Қырғызстандағы оқияларды видеодан көріп жатты. Экранға қадалып, түз эфирде митингке көу болдық. Анан аға тағы бір білдіру келді.
5: Қаш бұл кешенің қолына мүмкінде көп нәрсе келеді екен. Сіз көп нәрсені білбейсіз. Сіз менен жамыны алып, көп адамдарды қорқытып жүреді. Оған жігіттерімен бірігіп алып. Немім не десем, қорқытулар, үркітулер келіп жатады.
6: Можын деп білген? Менде мондай записьтері бар. Мынау шеф деп тұрады. Номері 771-10. Бір деп. Бұл Райымбек Исмайловичтің номері. Мондай заданияларды береді маға. Маға оқшыған Али Тоқтақуновтың бүгінгі күнді адрестерін тауып, маға тауып келесіңер Прагадан теруі өлікпі маға алып келесіңер деп, ұшындай бұйрықтарды береді. Али Тоқтақуновтың бүгінгі күнді данныйлары Прагадан тавасыңар деп.
4: Бұл видеодағы Эмилбек Кимсанов атты жаран, мұрдағы бажы қызматкері уағында Матраимовтың оң қолы олжы. Қауіпсіздігі ұзға санарқо оға өтер күчеді. Дағы бір білдіру. Баш ибегендерге қандай мамиле болорын Алиге туын қысы келішті. Бейліктегі адамдар өз ережелерін жарату алшат емес пе? Кимсанов ережеге баш ибей, Алини алып барбай қойбады.